17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vas

0: Šivaj popolno politje. S radijem ENA.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine.
2: Policija.
3: Poletni radio ENA.
0: Več policija. In več dobre glasbe.
4: Hej, Fonsi.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.